0: phải đón bụp. Ồ, hồi đen, anh gọi cháu lục hấu nè cả. Ồ, anh, phải tí lục hả, mà, cái này phải ngay, bốc mọc anh sắc cầm đó.
1: Ồ, có lục bất luồng bàn tay nè cả.
0: Hả, anh lục bất luồng tì cả. Ồ, anh, khó thốt. Cháu, mà đứa này bị mà đốn tì quá anh cho nó. Dù leo. Ồ, anh, bỏ bà anh, phải hôn giá hơn bà nghiệp chắc tròn khiếm đi cả lục. Nhịp dù leo. Ồ, anh, má lụp nè, có trong chẹp dù leo.
1: Ơi, bẩn mi ai tàu hòa chục, mắt dù này dù leo, bẩn mắt chứ ai tàu hòa thơ cơ.